knjige ne, in dobre glasbe se ne naveličamo. Jaz vam v tem trenutku ponujam eno legendarno ABBA in Dancing Queen za čudovito sredo. Dobro jutro, uživajte.